0: קאביו, בויד בפש בושי.
1: אתמינון.
0: בלי.
1: אוברי.
0: בלי, בלי, בומרי, קומי בויד בפש
1: בושי. יג, אולי וכתי אוהנגס פיקרו מקונם.
0: בלי.
1: קדום סרודי, זה בורי, כי חודתונם דוסט מדורין, תחדים משלם עד הוש בסזו.
0: تشکر زیاد بیاد از سرما با چشمون
1: چرا
0: نه؟ بله چه از امرو جون آخم
1: امرو جون بکر نمانم
0: بله